Libero nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dineris, qui vivis et regnas in secu,

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni focati sunt. Domine non sus ius, uri in te subtectum me, sed ante di curvo, et senabitur, amen.